yêu rồi cái này anh thấy cô in này đã giao thì ta ở chỗ cùng anh làm mẹ thì ta u liên đi tìa hạt